0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Trivia Piala Dunia. Duke Bellingham mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang lahir pada abad ke-21 yang menjaringkan gol di kejohanan Piala Dunia. Dilahirkan pada 29 Jun 2003, beliau menjaringkan gol pembukaan England ketika membelasah Iran 6-2 pada perlawanan pembukaan kumpulan B Piala Dunia 2022 di Qatar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarok di tenggara Iran. Letupan terus berlaku di perkampungan Tarui, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jaks di tenggara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan turut menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati mati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam hari itu, harga minyak dunia melonjak 6% selepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak apabila Washington melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran sebelum dibalas pengawal revolusi Iran yang menyasarkan pangkalan tentera Amerika di teluk. Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte, menyokong tindakan Washington, namun Trump menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa sekutu NATO yang enggan terlibat secara langsung. Dalam perkembangan berbeza, laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Bagaimanapun, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Pada masa sama, 67% pekerjaan masih tidak terdedah kepada penggunaan Gen AI. Singapura mencatatkan kadar pendedahan tertinggi rantau ini iaitu 42.2% daripada keseluruhan pekerjaan melibatkan teknologi itu. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC meningkat kepada 1,759 kes termasuk 600 kematian. Peningkatan jumlah kes itu menunjukkan penularan virus Ebola jenis Bundibugyo masih belum dapat dikawal sepenuhnya walaupun usaha pengesan kontak, rawatan pesakit dan kawalan kesihatan awam sedang diperkiat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memberi amaran wabak tersebut masih berada dalam fasa penularan dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 53 batu nautika di selatan Ormara, daerah Gwadar, Pakistan, selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama 12 jam. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin membara dengan saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik. Peluang merebut slot ke separuh akhir bermula awal pagi esok membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol menentang Belgium pada pagi Sabtu.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada lah dok main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksud.
2: Oh no!
3: Pada. Oh, pada.
4: Apa dia?
3: Pinjam motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Eh, motor duduk di belakang surat. Nak pandai ke?
3: Tak. Pergi kedai ustaz tu je.
4: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu malalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jantung, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedetari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Pilihan lagu-lagu terbaik yang akan mengembalikan keceriaan anda.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negara ini setakat ini, namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Ketua Polis Kelantan, Dato' Mohd Yusof Mohd berkata, berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Beliau ketika mengulas dakwaan wujud pelantikan pemimpin komuniti Rohingya di negeri ini berkata, perkara itu tidak dilakukan atau diiktiraf oleh mana-mana pihak berkuasa di negara ini. Sementara itu, Dato' Mohd Yusof berkata polis akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT untuk menjalankan operasi sekiranya diperlukan, termasuk memastikan warga asing tidak menyalahgunakan lesen perniagaan milik penduduk tempatan. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 yang berlangsung di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih dari 1 hingga 4 Julai lepas menjadi platform memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan semangat Malaysia Madani. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dalam kenyataan menyebut FKRK 2026 mengetengahkan pengisian mencerminkan identiti dan keunikan warisan Kelantan. Menurut JKN, sepanjang festival berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai pelbagai pertandingan dan aktiviti interaktif. Selain itu, JKN Kelantan turut menganjurkan demonstrasi sukan rakyat seperti gasing uri, pembuatan wau tradisi dan ukiran emas. Festival itu turut dimeriahkan dengan jualan produk kraf, pameran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta program Kelantan Berselawat bagi mengimarahkan malam Jumaat. Majlis perasmian yang disempurnakan oleh Menteri Besar Kelantan Dato' Mohd Nasruddin Daud turut dihadiri pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri Dato' Kamarudin Mat Nur serta Ketua Pengarah JKKN Mohd Amran Mohd Haris. Enam tekong darat termasuk seorang lelaki Thailand didakwa di Mahkamah Session di Kota Baru semalam atas pertuduhan menyeludup migran warga Bangladesh bulan lepas. Mereka ialah warga Thailand Muhammad Amirul Ailih, 30 tahun, Muhammad Arif Abdul Halim, 22 tahun, Muhammad Hazran Muhammad Daud, 34 tahun, Muhammad Syamsuri Yusof, 45 tahun, Nur Azalina Muhammad, 40 tahun dan Nur Alia Natasha Abdul Rahman, 20 tahun. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Semua mereka bersama-sama seorang lagi yang masih bebas didakwa menjalankan aktiviti penyeludupan 10 migran Bangladesh di sebuah rumah taman Desa Mas, Kampung Sungai Mas, Machang pada 11 Jun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670. Mahkamah menetapkan 26 Julai sebagai tarikh sebutan semula kes. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Trivia Piala Dunia. Jude Bellingham mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang lahir pada abad ke-21 yang menjaringkan gol di kejohanan Piala Dunia. Dilahirkan pada 29 Jun 2003, beliau menjaringkan gol pembukaan England ketika membelasah Iran 6-2 pada perlawanan pembukaan kumpulan B Piala Dunia 2022 di Qatar.

0: Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda di jam yang seterusnya.
1: Kini aku mengerti sakitnya rasa ini bila kau tak di sisi.
0: Kita ada lagu pada Bibi Shima, Deru Rindu.
1: Kita bersama percaya dan setia.
2: Kita makhluk Tuhan.
0: Lagu daripada kumpulan ekspedisi Titian Perjalanan. Ini dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong.
3: Radio Malaysia, Kelantan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Sebanyak 4,053 daripada 4,368 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diluluskan bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arshad berkata situasi keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang proses PRN Johor setakat ini terkawal dan berada pada tahap baik. Bagi tempoh 7 Julai hingga semalam, sebanyak 17 laporan polis telah diterima dengan 4 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Golongan belia perlu cakna serta memahami perkembangan politik negara. Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad berkata belia merupakan rakan penting dalam proses demokrasi, bukannya sekadar menjadi pihak yang dipengaruhi atau dimanipulasi. Tambahnya, pendedahan terhadap politik mampu membentuk kematangan, meningkatkan kesedaran sivik serta menggalakkan lebih ramai belia terlibat secara aktif dalam menentukan hala tuju negara. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baru di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 seorang dengan agihan sehingga 27 Julai ini. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ia membabitkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6. Bantuan itu diteruskan selaras dengan keputusan kerajaan memperluaskan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 yang mula dilaksanakan tahun lalu. Caruman skim pekemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam di bawah Perkiso kekal mandatori bagi pekerja asing. Manakala baik pekerja tempatan pula boleh memilih sama ada ingin mencarum bahawa skim lindung 24 jam mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan memaklumkan keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Bintang Maghribi Ismail Sabri terlepas aksi suku akhir Piala Dunia menentang Perancis akibat kecederaan hamstring. Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi mengesahkan perkara itu menjelang pertembungan kedua-dua pasukan di Stadium Gillette esok. Pemain tengah itu terpaksa dikeluarkan ketika Maghribi menewaskan Kanada 3-0 pada pusingan 16 terakhir Ahad lalu. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufian Rahimi yang telah menyumbang gol dalam perlawanan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liabiliti 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau IM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Virakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia pelajar master kat China untuk tukar 1 Julai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US jugalah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tioni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan mahupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Mula muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan telah masuknya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan, iaitu pada jam 1.19 tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kadar pengisian guru di sekolah seluruh negara kini mencecah 98%, membabitkan serabai 422,325 guru. Timbalan Menteri Pendidikan Wah Kahwah berkata, sehingga jelalu seramai 8,042 guru baharu telah ditempatkan di sekolah rendah dan menengah. Jelas beliau, Kementerian Pendidikan turut dijangka menerima 5,829 calon program ijazah sarjana muda perguruan serta 2,633 calon simpanan untuk penempatan pada September ini. Projek pemasangan lampu jalan akan diberi keutamaan di kawasan titik panas yang dikenal pasti berisiko tinggi berlaku kemalangan di seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Antalingi berkata, langkah itu perlu dilakukan berikutan kekangan peruntukan yang menyebabkan kementerian tidak mampu memasang lampu di sepanjang keseluruhan jalan persekutuan. Sebanyak 249.2 juta ringgit nilai pelaburan dan jualan berjaya diraih menerusi penyertaan negara di NNC International Animation Film Festival and Market MIFA 2026. Jumlah berkenaan melepasi sasaran awal sebanyak 100 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menurut Kementerian Komunikasi, pencapaian luar biasa itu membuktikan keberkesanan strategi kerajaan dalam memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub industri animasi dan kandungan kreatif dan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Isu lambakan durian tidak berlaku di Kelantan meskipun musim pengeluaran buah itu telah bermula sejak penghujung Jun lalu. Pengarah Farma Negeri Muhammad Razis Samsu berkata, harga durian premium termasuk Musang King kekal stabil antara RM20 hingga RM30 sekilogram. Jelasnya, pelbagai pelan intervensi dijalankan bagi memastikan lambakan durian tidak berlaku ketika musim puncak pengeluaran, termasuk menganjurkan program jualan buah-buahan bermusim di 20 lokasi strategik di negeri berkenaan. Luar negara, 8 kanak-kanak maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh di sebuah sekolah di kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Kejadian berlaku selepas hujan lebat berterusan menyebabkan lereng bukit runtuh dan menghempap bangunan sekolah berkenaan. Pasukan penyelamat mengeluarkan 13 kanak-kanak daripada runtuhan, namun 8 disahkan maut manakala 5 lagi cedera dan menerima rawatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion, selaku pengedar tunggal Proton Saga, membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Polis sedang memantau aktiviti segelintir pengasas kosmetik dan jualan dalam talian yang mempamerkan kekayaan luar biasa di media sosial bagi mengesan sebarang unsur penggubalan wang haram. Ketua Polis Kelantan, Dato' Mohd Yusof Mohd berkata, walaupun aktiviti jualan golongan itu tidak dikesan membabitkan unsur penipuan, tindakan mempamerkan gaya hidup mewah termasuk wang tunai dalam siaran langsung di media sosial menarik perhatian pihak polis. Beliau berkata, pemantauan itu dibuat dari aspek kemungkinan berlakunya aktiviti penggubalan wang haram. Beliau berkata individu yang disiasat perlu mengemukakan dokumen sokongan termasuk resit dan rekod transaksi bagi menjelaskan sumber kewangan mereka. Mengulas lanjut, Dato' Mohd Yusof berkata tindakan mempamerkan kekayaan secara berlebihan di media sosial lazimnya bertujuan menarik perhatian orang ramai terhadap produk yang dijual. Dalam perkembangan lain, polis berjaya menyelesaikan kes samun dan rogol membabitkan seorang remaja perempuan di tempat susulan penahanan suspek utama. Ketua Polis Kelantan, Dato' Mohd Yusof Mohd berkata suspek berusia 23 tahun itu ditahan dalam satu operasi polis malam semalam. Beliau berkata siasatan mendapati mangsa mengenali suspek dan lelaki itu dipercayai beberapa kali cuba mendekati mangsa sebelum kejadian. Dato' Mohd Yusof berkata polis turut menemui semula telefon bimbit milik mangsa selepas mengesannya di sebuah kedai telefon bimbit yang dipercayai telah membelinya. Pada bulan lalu, seorang remaja perempuan 15 tahun disamun dan dirogol ketika berjoging di Palembang Tumpat. Majlis Pembandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB PRI mengemukakan notis kesalahan dan tawaran kompaun berjumlah RM25,000 kepada pemilik sebuah premis perniagaan di tepi Sungai Kelantan susulan tular mengenai satu program hiburan tanpa lesen sah yang diadakan di restoran itu. Tindakan itu diambil susulan penganjuran program hiburan bertemakan disco retro yang diadakan pada 3 Julai lalu sebelum ia tular di media sosial sejak kemarin. Notis berkenaan dikeluarkan semalam menerusi satu perjumpaan secara bersemuka yang membabitkan pegawai daripada Jabatan Perlesenan dan Bahagian Penguatkuasaan MPKB BRI bersama pemilik premis serta penganjur program bagi mendapatkan penjelasan berhubung penganjuran acara itu. Sekiranya gagal menjelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis dikeluarkan, tindakan pendawaan di mahkamah akan diambil. MPKB BRI menerusi satu kenyataan berkata pertemuan itu bertujuan menyiasat serta memberi penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pihak penganjur. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Dan 6.46 minit petang, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini. Dan kepada muslimi dan muslimat, jangan lupa di mana Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ihwal Islam yang akan berlangsung esok 10 Julai 2026 pada hari Jumaat jam 8 malam, dan yang bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Dan ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, dan moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Dan muslimi muslimat dijemput datang ramai-ramai untuk ikuti forum Islam yang akan berlangsung esok di Masjid Mukim Wakaf Baru Tumpat jam 8 malam yang bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Malaysia dan Thailand bersetuju mempercepat pelaksanaan beberapa projek kesaling hubungan sempadan meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan serta mempermudah urusan imigresen dan kastam. Ia bagi memperkukuh kerjasama dua hala serta mencapai sasaran perdagangan bilateral sebanyak $30 bilion menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat bilateral dengan rakan sejawatnya dari Thailand membuahkan hasil menerusi perbincangan bagi menyelesaikan isu tertunggak dan memperkukuh kerjasama dua hala. Jumlah kes penderaan dan keganasan yang dirujuk ke Pusat Khidmat Krisis Bersepadu OSCC menunjukkan tren membimbangkan apabila meningkat kepada hampir 13,000 kes pada 2025 berbanding lebih 9,600 kes pada 2020. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat Ruziah Ismail berkata peningkatan ke paras tertinggi dalam tempoh 5 tahun itu menunjukkan isu itu bukan masalah terpencil, sebaliknya memerlukan tindakan lebih menyeluruh. SPRM membuka 81 kertas siasatan melibatkan 143 syarikat dan menahan 98 individu menerusi UPDAYA bagi membantu siasatan kes penyelewengan tuntutan insentif program Daya Kerjaya 2.0 per keso yang dianggarkan RM9 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, daripada jumlah ditahan, sebanyak 77 individu telah direman. Seramai 560 pegawai perubatan lantikan tetap akan ditempatkan di Sabah mulai Oktober ini bagi menangani isu kekurangan doktor di negeri itu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib, berdasarkan anggaran kadar melampau diri sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka menerima penempatan di Sabah sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri itu. Kementerian Kesihatan turut menyegerakan pengisian 4,500 pegawai perubatan secara lantikan tetap menerusi dua fasa. Kementerian Luar Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas negara itu yang menyasarkan infrastruktur awam termasuk dua jambatan di wilayah timur yang menjadi laluan kereta api menuju ke Bandar Suci Mashhad. Ia disifatkan sebagai jenayah perang yang serius selain menggelarkan pentadbiran Washington sebagai jahat dan tidak berperikemanusiaan. Dalam pada itu, jurucakap Kementerian Kesihatan Iran Husin Kemampur mengesahkan sekurang-kurangnya 14 orang terbunuh manakala 78 lagi cedera dalam serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dan untuk makluman muslim dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi son 1731 minit malam dan son 2732 minit malam, dan bagi son bersudan dan setiu di Terengganu 729 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Dan saudara bersama kumpulan Serasi, lagu yang berjudul Penantian untuk hiburan kita bersama, kerana penantian itu amat menyeksakan saudara. Yang pasti kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, dan sekiranya kita berjanji tunaikan dengan sebaik mungkin. Dan kepada penjawat awan, di mana kerajaan telah pun memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan hak umur persaraan penjawat awam buat masa ini, ini mengikut jurucakap kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil. Di mana Menteri Komunikasi, keputusan itu dibuat pada mesyuarat jemaah Menteri pada Rabu yang lalu, dan sekaligus menetapkan had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dan kerajaan telah memutuskan bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan hak umur persaraan buat masa ini. Oleh yang demikian, saudara, di mana hak umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun, itu di antara kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, iaitu Datuk Fahmi Fazil, di mana penjawat awam pencinya setakat 60 tahun, saudara.

0: P. Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.42 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ini tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we said this discuss the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dawaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Gruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesalin hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBM akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu dikir yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: 3 edisi kejohanan.
1: Awasi anak-anak anda. Mereka juga berpotensi menjadi mangsa scam. Ibu bapa haruslah sentiasa memberi perhatian serius terhadap aktiviti anak-anak di laman cyber. Sifat kebanyakan kanak-kanak suka berkongsi pelbagai perkara di media sosial boleh memberi peluang kepada scammer memanipulasi mereka, termasuk mendapatkan maklumat-maklumat penting keluarga. Jadilah pengguna yang bijak dan pastikan aktiviti anak-anak anda di laman cyber dipantau setiap masa. Ingat, jadilah pengguna bijak. Tertipu tidak.
2: Kelantan FM, sentiasa bersama anda. Alah.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: mitos, tapi sebenarnya benda tu pun ada betulnya juga. Kalau boleh, elakkanlah juga sebenarnya mandi malam. Walaupun mandi malam ni bukan sebab terjadinya sakit jantung ataupun paru-paru baik, tapi kalau boleh elakkanlah.
1: Dengarlah Kelantan FM.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9, bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda, di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda, bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan ya, menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemans JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% ya untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damar Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari Ahad ini, 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga notekan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Achong Sik Chal. Pada yang memandu kenderaan tu, memandu berhati-hati, okey? Kalau saya dengan keluarga anda, jangan tidur, jangan main telefon bimbit. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan ini daripada saya, Achong Sik Chal, dan juga seluruh pendengar Kelantan.
1: Kenangan yang lama menjelma.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini edisi Jumaat 10 Julai 2026. Festival Kesenian Rakyat Kelantan FKRK 2026 yang berlangsung di Jeti Pelancongan Tok Bali Pasir Putih dari 1 hingga 4 Julai lepas menjadi platform memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan semangat Malaysia Madani. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dalam kenyataan menyebut FKRK 2026 mengetengahkan pengisian mencerminkan identiti dan keunikan warisan Kelantan. Menurut JKKN, sepanjang festival berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai pelbagai pertandingan dan aktiviti interaktif. Polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Sementara itu, polis Kelantan juga sedang memantau aktiviti segelintir pengasas produk kosmetik dan jualan dalam talian yang mempamerkan kekayaan luar biasa di media sosial bagi mengesan sebarang unsur pengubahan wang haram. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, walaupun aktiviti jualan golongan itu tidak dikesan membabitkan unsur penipuan, tindakan mempamerkan gaya hidup mewah termasuk wang tunai dalam siaran langsung di media sosial menarik perhatian pihak polis. Beliau berkata pemantauan itu dibuat dari aspek kemungkinan berlakunya aktiviti pengubahan wang haram. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.